Nammer so eng Superband hai se Shishi mat ihremm Song Shopboy an Inhaler justje runnn am Tedanson, dat waren se mat Your House. Filmial natiich dat nächste Steck vum Paul Weller Singer Eternella Band The Jam. Mir rannnen eis na en kënde verstöwene Butter fin innen heisinn se mat ihremm Klassiker Town Called Malice.